0: परागमाला।
1: परागमाला लाइव अनुष्ठानटी শুনিলে আগবঢ়ালে অর্শনা দেবীয়ে।